0: ta dubu biyu da ashirin da shida.
1: Ai, da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad, kai ne kuma a nan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai, da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya, ai, ba magana, dole ne ƙamshin ya kira sunana.
2: Shin, wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
1: Tab, gajiya ba kika ce ba. Ai, sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin